Dəhəri may media ekoloji ən layihəci İranici və hadına ramanu yekiti yaxudi amiya meydani. O qoçi ekoloji xudiyə pek yəkə. O həf barəşi ku gərək alışı bitiyənəşi ku piruz barəsini kirtnə.